0: Ljubav.
1: Čuprije stare.
0: 101,5 MHz.
1: Nekad.
0: Danas.
1: Zauvijek.
0: Vežu ljude sa obala Drine.
1: Dodirom valova, radio Goroždan.

0: država. U grupnoj fazi izabranici selektora Sergeja Barbareza osvojili su 4 boda. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 21 stepen, Sarajevu 20.